Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anon.

Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-aklu salim fi jismi salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
1: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
0: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Sekarang, marilah bersama-sama kita ikuti rakaman khutbah Hari Raya Aidil Adha yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Buharuddin bin Haji Ismail, Imam Besar Negeri Johor, yang bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'eidan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyyaya bittaqwallahi faqad faza almuttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.

0: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
1: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Iwakaf Johor.
3: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

nyaman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pula pada hari ini ialah hypertension sebagai pembunuh senyap ataupun darah tinggi as a silent killer. Satu daripada tiga rakyat Malaysia sebenarnya didiagnos sebagai darah tinggi ataupun hypertension. Tetapi malang sekali separuh daripadanya tidak sedar yang mereka sebenarnya mengalami darah tinggi. Dan inilah kenapa kita panggil hypertension sebagai silent killer. Hypertension ataupun darah tinggi ini sangat bahaya sebab kita tidak akan rasa simptom-simptomnya. Bila dah teruk, baru kita tahu simptom darah tinggi itu ada dan kita mengalami darah tinggi. Antaranya yang teruk ialah bila dia dah start rosakkan jantung kita, dia start rosakkan buah pinggang kita, dia start rosakkan otak kita. Ia diibaratkan seperti pipe yang bocor sedikit, tidak mengapa. Tapi jika kita biarkan ia melarat, ia akan berkarat dan bocor lebih besar akan berlaku. Faktor-faktor utama risiko bagi penghidap darah tinggi adalah nombor satu, faktor umur. Nombor dua, faktor gaya hidup, sama ada mereka merokok. Nombor tiga, faktor senaman. Nombor empat, faktor makanan. Dan yang terakhir ialah faktor stres. Jadi tuan-puan, nasihat saya, rajin-rajinlah pergi ke klinik ataupun pergi ke farmasi untuk cek darah tinggi anda. Hanya mengambil masa 1 minit atau 2 minit sahaja. Ini mungkin langkah kecil sahaja bagi anda, tapi ianya boleh menyelamatkan nyawa anda. Baiklah, itu sahaja buat kali ini. Salam sayang daripada saya, Dr. Irfan Rahman. Ikuti saya dalam rancangan seterusnya, Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
2: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

mana kita bertanya khabar dan sebagainya. Dan mudah-mudahan perkara itu mudah untuk kita ingati. Baik, sebagai contoh, kalau kita lihat, kita biasa mengucapkan salam dengan lafaz apa dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi perkataan Assalamualaikum itu adalah merupakan bahasa Arab yang terdiri daripada dua perkataan. Yang pertama, Assalam, dan yang kedua, Alaikum. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Assalam itu, saya kira kita pun tahu maksud Assalam itu ialah kesejahteraan. Ya? Salam kesejahteraan. Maksudnya bila kita sebut Assalamualaikum, pertama sekali perkataan Assalam itu adalah ertinya kesejahteraan. Manakala Alaikum itu ialah ke atas kamu. Ha, jadi bila kita sebut Assalamualaikum, maksudnya ialah salam sejahtera ke atas kamu. Dan ini merupakan satu ucapan yang sangat hebat dan mulia dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara suruhan baginda mengenai salam ini apa dia? Kalau kita ni nak masuk syurga, kan, Nabi pesan kepada kita yang pertama sekali, afshus salam. Hendaklah kita ni sebarkan salam, ya. Baik, itu yang pertama. Assalamualaikum yang bermaksud salam sejahtera ke atas kamu. Baik, jawabnya pula macam mana? Saya nampak ni ramai dah jawab dah ni. Yang jawab itu apa dia? Waalaikumussalam. Ya? Waalaikumussalam. Apa maksud waalaikumussalam itu? Wow. Huruf wow itu bermaksud dan barangkali. Ya? Dan. Dan juga kita sebut alaikum maksudnya ialah ke atas kamu. Manakala assalam di hujung itu bermaksud apa dia? Sejahtera juga, kan? Maknanya apa? Bila kita menjawab akan salam, seolah-olah kita ini turut mendoakan orang yang memberi salam tadi untuk dia juga mendapat kesejahteraan. Masya Allah, kita saling mendoakan. Ya? Maknanya kalau kita lihat tadi, bila kita katakan Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, kemudian dijawab dengan apa? Dijawab dengan Waalaikumussalam. Mudah-mudahan kamu juga akan memperoleh kesejahteraan. Itulah bagusnya dalam Islam ni. Ya, sebab kita apa? Kita saling mendoakan. Baik, tu yang pertama, iaitu ucapan salam. Dan jangan lupa bahawa perkataan assalam itu sendiri adalah satu daripada al-asmaul husna. Kan? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 tu. Yang biasa kita nasyidkan dan sebagainya. Baik. Kemudian, apabila kita menyapa kawan kita tadi contohnya, ataupun mungkin kita menyapa orang yang belum kita kenali, kan, baru pertama kali berjumpa, contohnya dalam bas ke, ataupun di tempat-tempat awam dan sebagainya, maka mungkin kita nak berkenalan dengan lebih lanjut, maka kita pun akan tanya. Apa pertanyaan yang biasanya kita akan tanyakan kepada orang yang baru kita jumpa itu? Kita akan tanya, apa nama kamu? Dan ataupun siapa nama kamu? Siapa nama awak dan sebagainya. Jadi nak cakap bahasa Arab siapa nama awak tu macam mana? Maka kita boleh gunakan perkataan yang pertama sekali, ma ismuka. Ya? Ma ismuka. Ma tu maksudnya apa? Ismu maksudnya nama. Manakala huruf kaf di hujung, ya, iaitu ka itu merujuk kepada kamu. Maknanya, apa nama kamu? Itu kalau katakan orang yang kita jumpa tu lelaki. Kita guna ma ismuka. Ya? Tapi kalau sekiranya yang kita jumpa tu barangkali wanita ataupun perempuan, maka kita tukar sahaja baris belakang tu. Daripada kita kata ma ismuka kepada ma ismuki. Ya? Jadi itu perbezaan di antara lelaki dengan perempuan. Baik, jadi itu pertanyaan yang boleh kita tanyakan. Ma merujuk kepada makna apa, kan? Kemudian ismu merujuk kepada nama. Huruf kaf pula merujuk kepada ganti diri, iaitu kalau lelaki kita guna ma ismuka, kalau perempuan kita akan gunakan ma ismuki. Baik. Jadi bila dah macam tu, maka apa jawabnya pula? Nah, bila dah tanya kenalah dijawab. Jadi jawapan kepada soalan ini, katakanlah

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Sunat-sunat Wuduk dan Perkara yang Membatalkan Wuduk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Pada kali ini kita bawa tajuk sunat-sunat wuduk. Perkara sunat wuduk antaranya ialah membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan juga membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim di awal membasuh kedua tangan. Jika terlupa membacanya, boleh dibaca ketika teringat dengan syarat belum selesai. Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Yang ketiga, jika ragu ia tentang kesucian kedua-dua tapak tangannya, disunatkan membasuh kedua-duanya sebanyak 3 kali sebelum dimasukkannya ke dalam bejana air yang kurang daripada 2 kolah. Yani sunat ini lain daripada 2 sunat yang lain di atas. Yang keempat, berkumur-kumur selepas membasuh 2 tapak tangan. Berkumur-kumur ialah dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada mengedarkan atau meluahkan ataupun tidak. Yang lebih akmal, lebih sempurna ialah diedarkan dan meluahkannya. Kemudian seterusnya yang kelima ialah mengisap air ke dalam hidung selepas berkumur-kumur, iaitu memasukkan air ke dalam hidung, dihisapkannya masuk ke batang hidung dengan nafasnya, kemudian dikeluarkan atau tidak. Yang sempurnanya hendaklah diluahkannya dan dilakukan serentak antara berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dengan 3 kali cebuk, yang mana ia berkumur-kumur daripada tiap-tiap satu daripadanya, kemudian menghisap air ke dalam hidung. Yang keenam, sunat-sunat wuduk ialah menyapu ke seluruh kepala. Sedangkan menyapu sebahagian daripada kepala adalah wajib, seperti yang telah dijelaskan dahulu. Jika seorang tidak mahu menanggalkan sesuatu yang dipakai di kepalanya seperti serban, kupiah dan seumpamanya, bolehlah ia menyempurnakan sapuannya dengan menyapu ke atasnya setelah menyapu sebahagian daripada kepalanya. Yang ketujuh, menyapu keseluruhan kedua telinga, zahir dan batin, dengan air yang bukan digunakan semasa menyapu kepala. Caranya yang sempurna, memasukkan 2 hujung jari telunjuknya ke dalam lubang telinga secara serentak, kiri dan kanan, dan diedarkan kedua-duanya atas segala lipatan telinganya, dan dilalukan ibu jari ke atas belakang telinganya. Kemudian diletakkan 2 tapak tangan yang basah pada kedua-dua telinganya. Yang kelapan, sunat-sunat wuduk ialah menyelati janggut, jambang lelaki yang tebal dan lain-lain bulu yang memadai dibasuh pada zahirnya. Janggut lelaki yang jarang dan janggut perempuan atau hunsa wajiblah diselati. Caranya ialah dengan memasukkan semua anak jari ke bawah janggutnya, yang afdalnya menggunakan anak jari dengan tangan kanan. Sunat yang kesembilan, menyelati semua anak jari kedua tangan dan kaki jika air mudah sampai ke celah-celahnya, walaupun tanpa menyelati. Jika air tidak sampai kecuali dengan diselati disebabkan anak-anak jari itu rapat, wajiblah diselati supaya air sampai ke celah-celah anak jari. Jika anak jarinya melekat antara satu yang lain, haram menceraikannya jika bertujuan untuk menyelatinya. Cara menyelatinya, dengan dimasukkan anak jari tangan kanan dan celah-celah anak jari tangan kiri dari pihak ke belakang, atau sebaliknya, iaitu dengan dimasukkan anak jari tangan kiri pada celah-celah anak jari tangan kanan dari pihak belakang. Bagi anak jari dua kaki, dimulai dengan memasukkan anak jari kelingking tangan kiri ke celah kelingking kaki kanan melalui tapak kaki di bawah kaki dan diakhiri pada kelingking kaki kiri. Sunat yang ke-10, mendahului tangan kanan dan kaki yang di sebelah kanan daripada yang kiri. Makruh mendahulukan yang kiri daripada yang kanan dan membasuh serentak walaupun kedua-duanya mudah dilakukan dengan serentak kerana keadaan asalnya tidak mudah dibasuh serentak. Anggota yang mudah dibasuh kedua-duanya serentak, kiri dan kanan seperti dua pipi, dua tapak tangan dan dua telinga. Hendaklah dilakukan serentak dan tidak mendahului yang kanan dari yang kiri. Sunat yang ke-11. Membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali. Dikira 3 kali bagi air yang mengalir dengan melalui 3 kali pengaliran air ke atas anggota berkenaan. Dan bagi air yang tenang dengan digerak-gerakkan anggota sebanyak 3 kali. Makruh melebihi atau kurang daripada 3 kali. Sunat yang ke-12 ialah muwalat. Yakni berturut-turut. Satu, iaitu berturut-turut tidak dikatakan mualat jika berlaku perceraian yang lama antara dua anggota atau antara bilangan basuhan atau antara beberapa suku anggota yang lain. Yang kedua, perceraian yang masih boleh dinamakan mualat ialah apabila dibasuh sebahagian atau anggota sebelum kering basuhan, sebahagian atau anggota yang terdahulu. Atau dibasuh satu anggota pada kali yang kedua sebelum kering basuhannya pada kali yang pertama. Dan dibasuh anggota pada kali yang ketiga sebelum kering basuhannya pada kali yang kedua. Yang ketiga, pengiraan kering atau tidak antara dua anggota, antara beberapa kali membasuh dan antara beberapa bahagian satu anggota berdasarkan cuaca yang serhana dari segi kelajuan angin, keadaan masa. Kemudian yang keempat, syarat-syarat muwalat yang menjadikan sunat di atas adalah bagi selain daripada wuduk yang dilakukan oleh orang yang berada dalam darurah. Bagi seorang yang berada dalam darurah, wajiblah bermualat bagi mengurangkan hadas yang dihadapinya. Saudara-saudara sekalian, perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ada 5. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan dengan yakin, dengan syarat seorang itu masih hidup lagi nyata. Tidak batal wuduk jika keluarnya daripada orang yang mati. Dan tidak batal wuduk bagi hunsa muskil yang mempunyai 2 alat kecuali keluar sesuatu daripada kedua-dua kemaluannya. Keterangan, dimasukkan dengan keluar sesuatu yang boleh membatalkan wuduk ialah sama ada keluarnya beradat seperti tahik dan kencing atau yang lendir atau yang nadir, jarang berlaku seperti darah atau batu atau darah buasir. Walaupun buasirnya belum keluar, batu tersebut sama ada kejadian daripada najis atau batu yang ditelan kemudian keluar melalui kemaluannya. Sama ada yang keluar itu merupakan najis atau suci daripada cacing. Walaupun mengeluarkan kepalanya sahaja kecuali mani sebagaimana yang terangkan di dalam bab 2. Tidak batal wuduk dengan keluar mani disebabkan bermimpi oleh yang dia tetap punggungnya. Atau berhayal atau memikirkan tentang syahwat atau memasukkan zakar kefaras binatang atau perempuan yang kecil atau mahram tetapi diwajibkan mandi. Yang kedua, tidur yang tetap. Yang kedua yang membatalkan wuduk ialah tidur yang tetap dengan punggungnya atau tidur secara berdiri atau tidur di belakang terlentang walaupun tetap punggungnya seperti dengan dilengkapkan dengan bantal dan sebahagian daripada tiang. Tiga, hilang akal disebabkan oleh tersangat sakit. Kemudian yang keempat, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik walaupun yang telah mati. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangannya iaitu kubul walaupun yang sudah dikerat selagi ianya dinamakan kubul dan dubunnya. Begitulah dia perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureBee bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureBee, kesayangan usahawan Johor. #AmazingFutureBee. #KeusahawananKerjayaPilihan.
1: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1 per 5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas.

batang. Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asy